Shigarapati papam. Shigabu papari parapu. Doobie doobapari parapu. Shigabari rapapu.